Editia Ivory Coast mum refisa montunji Ivory Coast eji kwedo nanya kwenya no ya turin tempaso Mois Kasedo wajai Edibono ama ya wo Mois Kasedo ashifom wano nese akraba akunusua waise dee manusu ne won hene pa Angulo Nelson ne won hene ne won kete kete kete kete su se ne ma pe pe pe pe pe pe pe pe pe